керек болуш үчүн дөөлөттүн 15-5 жылдык эрик план программасында 6 жааттыки 109 түрлүк чоң курулуш отторго коюлду. Бул курулуш тизимдикиге карайдыган болсак, көпүнчөсү Шинжаң менен зич мунасибеттик экенин байкайбыз. 4-айнын 16-күнү курулуш кадымдары этияз пасиллик орман эхья кылыш алтын мезгилини чоң тутуп, Лоп наясынын органик өстүрүп кумдун мудапиялыныш, кум тизгинлеш түрү жолго коюлган жайда пистик көчтү тикти. Текломакан кумлукка кирбикидеги кумну тизгинлеш жаңы башлангандан кийин Лоп наясы деккан айыллары, карханаларны кумдун мудапиялыныш, кум тизгинлешке катнашышка паал сапарвар кылып, хас иктисадий зираат терикчилигин нуктулук раважландырып, кумлукну тадрижи халда газиниге айландырды. Хаши коридоры Текломакан кумлукка кирбикидеги кумну тизгинлеш жаңыны жакшы кылыш Дөөлөттүн 15-5 жылдык эрик план программасына киргизилген ешил, төвөн карбонлук типке өзгертишке түрткү болуш жааттыки мухим түр. Шинжаң экологияны когдаш ва эслиге келтириш чоң курулуштарны сыжыл алгы сылжытып, Текломакан кумлукудаки ешил шарпыны техими зич, техими кыйлын токуп, Курбан тоңгут кумлукуну ар тараплама түзөшүнө мас алгы сылжытып, Дөөлөттүн гарби шимал экология бехатерлик тоскунун мустахкамлап, Шинжаңдын осмонуну техими көк, тагларыны техими ешил, сүйүнү техими сүзүк кылды. Жаушан хаумундак деди. Чоң курулуш түрлөрүнүн тез амилелешип жолго коюлушу Шинжаңдын заманывилаштыруш курулушуну пухта асасий терек менен таминлап, район иктисадынын һәм түрткүлүк тараккыятыга түрткү болуп, халык турмушу бахт саадатынын сыжыл эшишини ишке ашырып, Шинжаңдагы һәр миллет аммасынын тең куруш, тең бахырлыныш давамындагы эриш туйгусун хакыйкый күчөйтүдү. Шихо шаардагы бир токумчулук ширкетинин сех мудири Ван Кун: "Нөвөттө заказ 7-айгыча тизилип болду. Базарда таминат эхтиёжун кандыра алмайбатыды" деди. Бу ширкет былтыр 10-айда 35 миллион юан мәбләг сөйлеп, 2-баскычлык завод өйүнө яңадан курду. Газ экимидин пайдаланып, ип игириш иштеп чыгарыш линиясынын 10-ны яңадан көпөйтти. Бу жыл 1-айда умумүздүк ишке кириштирилген болуп, күндүлүк ип игириш мыктары эслидеги 6 тоннадан тез өрлөп 15 тоннага жетти. Бу жыл киргенден буян Шинжаңдын санаат иштеп чыгарышында бир кадар тез эш вазиети давамлашып, нуктулук саала күчтүк терек болуп, карханаларынын ишенчи сыжыл эслиги келип, жакшы башлыныш ишке ашырылды. 1-пасылда Шинжаң боюнча көлөмлөшкөн санааттын кошулма кымматы окшош мезгилдикиден 7.8% эшип, эш сүрөтү бүтүн мамлекеттикиден 1.7% жогору болду. 15-5 жылдын башлыныш жылында Шинжаң яңы дәврдеги партиянын Шинжаңды идара кылыш тадбирине толук тогура умумүзүк изчиллаштырып, Шинжаң кызматы баш нишанын мәккем игилеп, Жоңхуа миллети ортак гәүдеси эңини мустахкамлаш асасий линиясыны зиш чөрдеп, мукимлик асасыда илгирлеш кызмат баш ритмиди чиң туруп, техими актив, үнүмлүк болгон макролук саясатны жолго коюп, муким ишке орунлаштыруш, карханыны мукимлаштыруш, базарны мукимлаштыруш, көзлемини мукимлаштырушка күчөп, яңы сүпәтлик ишлеп чыгарыш күчлөрүн жетилдириш, раважландырышны тездетип, бүтүн Шинжаң иктисадынын жүрүшүндө муким башлынышны ишке ашырып, 15-5 жыл мезгилидеги жогору сүпәтлик тараккыят үчүн пухта асас салды. Шинжаң Уйгур автоном райондук статистик идарасы партия группасынын азасы, муавин идара башлыгы Вэй Хуң 1-пасылдагы Шинжаң иктисадынын жүрүш ахвалын тоноштурганда, бу жыл киргенден буян бүтүн Шинжаңдын иктисадий тараккыятында бир катар паал өзгөрүшлөр намаян болду. Яңылык жаратыш аркылуу түрткү болуш үздүксүз күчөйтүлдү. Райондор хамкорлугу пухта алгы сылжытылды. Ешил типке өзгөртүш натыйжасы көрүнөрлүк болду. Эч-эч сөвиясы сыжыл өстү. Халык турмушу бакыт саадаты үздүксүз ашты деди. Жогору техникалык ясамычылык кошулма кымматынын эш сүрөтү көлөмлөшкөн санаат кошулма кымматынан жогору болду. Жанабы Шинжаңдын тараккыят аяты күчү янымы ургутулду. Жол иктисадынын кесип иктисадыга карап тип өзгөртүш натыйжасы көрүнөрлүк болду. Тяньшаннын жанубий шималында
Türlerinin süreti tezletildi.

халык сакчысы бир тараптан үлгү көрсөткөч, бир тараптан балалар кызыкарлык тили менен аракет мөһим нукталарын түшүндүрдү. Балалар агышып аз-аздан дорап, кичек белектер менен астайдыл көрсөттү. Гэрчэ аракети оддий болсому, лекин найти ратлык эди. Аркадан халык сакчысы яна ренги очок, омак катнаш белгиси кол картасын чыгарып, бир парча бир парчадан уларга көрсөттү. Кызыл ешил чырак, пиядалар өтүшмө жолу, пиядаларга диккат кылыш, асты меңиш белгиси. Катарлыкларнын ар бир белге көрсөтүлгөндө, халык сакчысы дархал белгинин ролун түшүндүрдү. Бу пиядалар өтүшмө жолудагы кичик белге. Дал биз жолдон өткөндө маңдаган бехатар кичик жол. Чокум мушу жерди меңишибиз керек. Кызыл чырак кичик когдугучу. Бизге токтоп туруп сакташны айтыды. Кичик дослар бир жерге жам болуп, юп-юмулак чоң көзлөрүн ичип, тапсилий көрүп, үнлүк авазда айгышып, тонуп окуп, түрлүк катнаш белгилеринин маанисин асылла эсте сактап алды. Хосимли кичик дослар, эмди накша аңлайлы.